0: veleno.
1: Dat ass Musik aus Lützeburg vum Adriano Selva Freier und besser bekannt als A Child an Veleno.
2: 100,7 Lauschter Lützeburg.

Login et Ticken ze gewannen an dat fir an den Theater. Dofir drun, just nach een Titel vun Soft Love, Gravity's Pull.

Crazy do vum Gnarls Barkley nach en wei dat Lied an zwei in das Lettzebusch. An dann schwätz mal iwwer die lächt Etapp vum Tour de Luxembourg. Noch iwwer Kurs am grösse Ganzen. Hasi klein mat Episode.

Eng zweete Käier Musik fir Haut déi firre Film geschriwe ginn ass a fleischchten Héichpunkt aus der Karriere vun der Band Air aus Frankreich. Playground Love, den den Versailler Duo fir den Debütfilm vum Sofia Coppola komponéiert huet, The Virgin Suicides. En immens scheint Steck virun der Finalhaut, déi d'Emissioune so epescher benenn bringt, ewéi d'Björkse Haut opgemach huet. An jo, Dir gesit, et ass nare so bal net Zäit fir d'Emissioun opbenenn ze bringen. Met Time Flies Emissioun iwwer d'Joer 2000 eng zweete Käier ofzeschleessen ouni Musik vun Godspeed You Black Emperor ze spielen, géif engem Kriegsverbriersche gleichkommen. Dofir machen e Staat irdech fir und musikalisch Gericht gezugin. Vum fleischt gréisste Post-Rock-Album vun der Musiksgeschicht, Lift your skinny fists like antennas to heaven. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem längsten Stück Musik, das je bei Time Flies Platz von tut. Viel Spaß beim weiteren Programm vom 100,7 und von der Welt bis nächste Woche an Time Flies an der B-Seite vom Jahr 2001. Ciao.